Prošlo je pola sedam, 6:33, slušate Radio Sljeme. Uz želju da ste se odmorili preko vikenda i naspavali, iako se može dogoditi i kontra.

0: Hrvatski autoklub upozorava na teretno vozilo koje je u kvaru na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja na 12. km u smjeru Bregane. Voze se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Velika gustoća prometa je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Sretan vam put, trifrtalj 10 je.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima i zagrebačkoj šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Tako i treba, treba se uključiti, prilika je da se čujemo, da se malo poigramo i zaigramo možda i naravno da osvojite jako vrijedan paket jer imamo i pokrovitelja.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Evo ga, čuli ste, nagrada je poklon paket Purina proizvoda za mačke, a broj telefona na koji vas očekujemo je 616-7004. Mogu vam reći da je to lijepo opremljen paket. Molimo vas da po osvojenu nagradu dođete što prije, da se to ne gomila u našem marketingu, jer u jednom trenutku kad malo i ti mirisi prevladaju, naši kolege više ne znaju jesu li na HRT-u ili su možda negdje gdje kućni ljubimci vladaju. Pa evo, lijepo vas molimo da to bude unutar 2-3 dana da dođete po svoju osvojenu nagradu. I danas imamo pitanja od 1 do 10 jer smo u Ceneru. Razbarušili smo teme, ne bi trebalo biti teško, a i prilika je evo začuti nešto novo. Možda ili se prisjetiti nekih izraza koje dugo nismo čuli, naravno proći ćemo i nekim ulicama gradskim, pa dajte da krenemo s Cenerom. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Vi ste?
5: Pozdrav iz Karlovca, Vlado je.
0: Vlado, jel pa, jutro smagla u Karlovcu?
5: Pa malo ima, sad već vidim ovdje kod mene se razišlo, ja sam malo. Da, 8 km Karlovca, ali mi je kora na tolba na 50 metara, pa vidim da se to malo razvuklo.
0: Joj, krasno da je da vam je kora na blizini.
5: A je, odmah je tu kod nas, protiče prema Karlovcu i meni je evo tu ne, ba 50-60 metara, zavisi idem ravno popreko ili malo normalno.
0: Recite, gospodine Vlado, jeste bili u Zagrebu u nekom periodu ili ga promatrate samo? Na razdaljini od koliko je to kilometara?
5: Ja sam dosta u Zagrebu jer sam polutan. Ja imam jedan stančić tu u Jurišićevoj. Mm-hmm. Pa sam onda kad mi paše u Zagrebu, super. Kad moram ići na razne preglede jer ja sam malo invalid i onda stalno moram ići. A ako idem iz Karlovca, puno me to košta. A onda
0: dobro.
5: Ja to nisam nikada prodao i sve to tako lipo si koristim.
0: Super.
5: Tako da sam kad nešto je i koliko mogu sa suprugom sam po Zagrebu, kako se ono kaže, zavisi što se gdje događa ili već kako to ide.
0: Dobro, super.
5: Obično sam na trgu jer to mi je blizu. To je
0: da, prvo pitanje
5: ne boravak.
0: Ima
5: ovako samo da kažem, ovi dva dana bilo je u Karlovcu pasa, kućinu bimaca, koliko ste htjeli. Bila je velika izložba.
0: Super.
5: Odnosno, ocjenjivanje svih pasa i stručni i ovi kaj im šiša i kaj im frizure rade, ovi malecki.
0: Odlično, znači sve kaj spada u
5: da,
0: tu branšu bi čovjek rekao.
5: Bome, sve je bilo.
0: Dobro, lijepo je da takve stvari idu i po drugim gradovima, da ne mora se samo u Zagreb na to dolaziti.
5: Znamo, sad joj, Zagreb je ono što mora biti u metropoli.
0: Tako je, da.
5: U glavnom gradu nema što drugdje.
0: Evo, prvo pitanje nije vezano uz Jelačić plac, ni uz Jurišićevu, možda samo djelomično, pa ajmo nas dvoje otvoriti kviz. Može, Vlado?
5: Da, ajde, kako kaže Hugo, pazi, pogreši.
0: Prvo pitanje Koji tramvaji prolaze križanjem ulice grada Vukovara i Heinzlovom?
5: A to su dole skroz uvo.
0: Koji bi to tramvaji bili? Ulica grada Vukovara, Heinzlova?
5: Znam te. Aha, ne ide kroz Držićevo.
0: Jedan ide, ja mislim, i kroz Jelačić plac.
5: To je dvojka.
0: Dobro.
5: Da.
0: A ima mojih više?
5: On sad, ne znam, šestica nije, sedmica bi mogla biti.
0: Da, nije nažalost, Vlado. Evo, potičem vas da ostanete s nama, da poslušate sljedeće natjecatelje i njihove odgovore. Dvojku smo znači locirali, ali nam je množina u pitanju, pa onda moramo potražiti točni odgovor. Ajde, drago mi je evo da se gospodin Vlado javio, i to iz Karlovca, baš super. Potičem i vas druge koji samo sramežljivo slušate Cener, a nikad se ne javite. Pa dajte, malo nam pofriškajte paletu natjecatelja. Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vi ste?
6: Štefica je.
0: Štefica, jel vi znate koji tramvaj?
6: Dvojka, trojka, trinajstica.
0: Bravo, jel se vi koristite tim križanjem i tramvajima?
6: Ne, jer sam u mirovini, ali sam cijeli život provela u Zagrebu.
0: A, bravo, a di sad onda uživate u mirovini? Na nekom brijegu sigurno.
6: U Bedekovčini.
0: A, svaka čast, pozdrav Bedekovčini. Hvala. Lijepi zagorski kraj. Drugo pitanje, Štefice, ulice Ukrinska, Rujnička i Sprečka. Gdje se nalaze? Dubravi, Trnju ili Dupcu?
6: Dupcu.
0: Ne, nažalost. Štefice, čekam vas da ponovo nazovete. Može?
6: Hvala.
0: Hvala da ste nam evo lijepo otvorili s točnim odgovorom na prvo pitanje. Ajmo sad vidjeti tko je još danas raspoložen za kviz, za igru nakon vikenda, koji nas je malo uljenio jer je bilo lijepo vrijeme. Dobar dan.
7: Ne pozdrav, Ida pri telefonu.
0: Ida, rekli smo da križanjem Vukovarske Hanclove prolaze koji tramvaj?
7: Vukovarske Hanclova bila je dvojka, trojka.
0: I jedna dvoznamenkasta brojka. A ide prek trga?
7: 13.
0: Bravo. Super. Ja isto malo si mislim jel sam dobro zapamtila ili nisam. Obično idem pješice u grad, pa ove redovite linije znam, ali ove neke tam malo dalje isto se moram jako domisliti. Da. Ida, drugo pitanje je bilo ulica Ukrinska, Rujnička i Sprečka. Nalazi se u Trnju, tako je, super, bravo Ida. Treće pitanje, za posjeta britanske premijerke Margaret Thatcher Hrvatskoj dobila je odlikovanje hrvatskih veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom, a i počasni doktorat sveučilišta u Zagrebu. Koje godine se to dogodilo s Margaret Thatcher u Zagrebu? 1990. 95. ili 98.
7: 1998.
0: Bravo, Ida, super. Četvrto pitanje. Čuli smo već, slušamo neko vrijeme. Sarajevska cesta, novi je južni ulaz u grad. Osim toga, čeka se da krene i tramvaj, tramvajskom mrežom. Koja je proširena nakon koliko godina? To smo isto već naučili. 10, 20 ili 30? Od kad nije napravljen ni metar pruge? 10, 20 ili 30?
7: 20.
0: 20 godina, da, da, zapamtite si to, to se jako naglašava. Peto pitanje, kazališna, televizijska i filmska glumica Mija Oremović dobila je ulicu na Črnomercu. Ulica spaja Kvaternikovu ulicu s ulicom Črnomerec, Fraterščica ili Mikulići?
7: To mi je u kvartu.
0: Kvaternikova, Črnomerec, Fraterščica, Mikulići. Evo, kaj smo spojili. I kaj dobili ulicu? Ulica? Mije Oremović.
7: Fraterščica.
0: Fraterščica, bravo Ida. Šesto pitanje. Kakav je grič u pjesmi koju izvode Helena Sabljak Fabijančić i Mladen Kozjak? Kakav je grič? Jutarnji, dnevni ili večernji? Večernji grič, napisala je stihove Vesna Kos, a u glazbi je Vladimir Kos, skladatelj i ilustrator, radio je na HRT-u do umirovljenja, a umro je na jučerašnji dan 2012. Sedmo pitanje je da na istoku grada djelomičnom duljinom i u manjoj mjeri su za korištenje uređeni potoci Bliznec, Trnava, Rijeka, Vuger, Štefanovec. Čučerska reka, Vidovečka reka, Kašinska reka. Znači uz Bliznec, Trnavu, Rijeku, koji je još? Čučerska reka, Vidovečka reka ili Kašinska reka? Teška pitanja.
7: Kašinska.
0: Nije, nažalost, Ida, ali mi je drago da smo se evo čule ovim povodom. Čekamo i vas druge. 616-7004, dosta toga smo riješili, pa evo, došli smo do sedmog pitanja. Nekad ovak kad ih slažem mi se čini da nisu teška, onda ovak kad ih pročitam onda se iznenadim da ipak nije to sam tak. Imamo još dvije minute, to jest manje od dvije minute, pa dajte se javite da ovo zaključimo. Znate da imamo paket fine hrane za mačku, bit će sretna kad ih dobije. Dobar dan.
7: Evo, niko neće, pa opet ja.
0: Opet Ida, imate sreće. Je, kaj bomo sad onda? Smjestili smo potoke,
7: dakle, nije
0: na istom
7: ovaj,
0: grada, Čučerska... Čučerska, Vidovečka ili Kašinska reka?
7: Vidovečka.
0: A, i da danas nemamo sreće, ali smo
7: ajde,
0: naučili da je Čučerska.
7: Ajde, može, bok.
0: Bog, bog. I još jedan poziv na brzinu. Dobar dan. Halo. O, netko se prestrašio i odustao. Šteta, ništa, zapeli smo na sedmom pitanju, ne budemo više forsirali, evo ostalo nam je još onda tri pitanja pa budemo ih prebacili na sljedeći ponedjeljak, a vratili se budemo Vesni Kos i Vladimiru Kosu, kao što smo vam rekli Helena Sabljak, Fabijančić i Mladen Kozjak iz Vode, Večernji grič. Čujemo se sutra u 15 do 10.

0: Šta hoćete? Ajde.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan im želim.
2: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ajde, pričajte mi malo nešto.
1: Za dobar dan, dobar radio.
6: Kdo?
1: Radio Sljeme.

Kakav je to dobar band bio, predvođen Masimom Dorian Gray, samo za tvoje oči, samo za vaše uši i nadam se za vaš dobar feeling. Bili smo tu i ovog popodneva, ostajemo naravno i dalje, samo u malo drukčijem sastavu. Tino Baričić će ostati za tonskim stolom, kao i Krešo Vešnik u našem desku. Pavle Miljenović nam je birao glazbu u kojoj se uživalo ovih 6 popodnevnih sati. I ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo da vam lijepo protekne ovaj ponedjeljak, još koliko ga ima, i da vam bude ugodno uz večernji program koji samo što nije...

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrca,